0: Ti.
1: Walimwengu wa wapendi washasemaga mengi, eti naweza kukuchiti.
2: Original 90.7 Mini Radio.

Kwani ujui, kwa rakati ya shugli. Mina ngoja maembe, hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako, chali yake wa Saudi ya merudi. Siamini shida zako zote, nitu ya de manaduri. Tuvai mangwai, ana dining baie baie. Zentu ambota wa live in life. Labda ikiwa kapa hanging line. Mambo ya mago shodo sidai. Niliamua bolungo nyangai. Kwa na wewe na tumia maganji. Pesa inabaki maziro badai. Ali click na click. Ni mini mtuwa kwa stick. Picnic till you take my pics. Maka wakata iskade ya nasim. Jumpa ya wrong rende ya pink. Ya wa sete red chips. Kinembe keja is stink. Sikujua denge ange flip.

ya mnima kuwa taneva nijisolo Mwondo kemi kuwa tuzo masiku Uwo Uyami nipoto diwe, yudami sofuni

0: akisema njichange sijui mwaka gani nitajenga cho kibanda, kesho nije kufa bora njipera
1: kuliko kuzichanga,
0: na mapenzi mtanange yanaga fadhila
1: na uo umejipanga, kuna gharamikia na kuna balia na kuna vule mwanga.